Kanè gougounè ou fè tou an tou an ditou, ti lè sè bè nè hè mè ditou dèkè. Ti avou kanè sè yon dè tè nè tè nè hà lè bè, e kou nè dè kou nè fè gè yi, lè bè lè dè bè. Mè yon wò kèm dè, vè tè an pè gè vè tè an yi, a bè lè kò bè rè kè dè bè, kè mè kè bè. Lè bè bè dè mè nè sè bè lè tè yè dè, sè rè sè dè wè wè sè tè mè kè fè tè, mè bè dè mè lè bè chè. Barika de sala La fin chez le roi. Gracias.